Tuto ne jelo patekim so doint kraja Sachsko Anhaltsgera zu je do kotros mera kraj pojeje stuz mi politiski vliv na ošit gvažno rosu de stu buje prinimuš Magdeburgskim krajnem seme az mi doint luči ve kraju 2 miliona vobitlerju verošti a jon te spostajo vač faktove ček šitkih kandidato a možnoch čvonove krajnem seme Magdeburgu namakače ve ARD mediatece produkovao je vopširne a nazorne vusovanje Fakt ist der Faktencheck MDR Televisia. Dovec, bona pošestriche.

0: Polizia SG.
1: Na Auto drose Styrie so neđe Lurano oko Napo Dživic. Ich bola Bojcho a nezbožo stavo, vosom a posta letne vodja LKWR cische smir Drežane na a Styrie. Se smira Zorec a pšiđe samsnem voko Miku dalši LKW na kvadni Auto doso zraze šti. Nichtu so nezbožo nezrani, škoda 15 000 €. V fitnessovom centere ve Vojerecach je cice či letne punđelu večo, ketro negativne napadnu, un bi voči vidne napitu, voro žeše sobu dživačerju, kiš potom policiju zvolnišu, tež zastojniku muž vorozu a so nezminu, kajš prikazane. Policistša je ob šemuhu a zvistših unimale 2 promile alkohola kri, muž ma netko viacere pšenđenja na konče, kotrižla maso zamovič.

0: Zudem, Pana, posit Micha. Budeschin, ma potekim dal, schu možnosch wukubanja strotnistwe, onjo wujiske koronje su tschera, no boansku schulu za ladanske boanja wotjorili, gaes smeto hijotisch, poestschach tschera mili, schula startuje z posta schuleremi, kis so na ladarku, abo ladaria wukubwaja. Lydia Macioa, jesse nu rumnosche hijoras wobladauer, as wutschaku, Matildu Schachtenetz, es mischetz boritschauer.
1: Hi, no? Alle putschmo priki.
2: Matilda Schachtenitz, ihr mest im Jessac Lit Wuczeka, sa Wukubanje Ladario a Ladaki. Poprom, schinge Zwukowanske Swuschbe a Jesso, kaisch Samaprai do Ladanske Wuczbe Salubowawa. Wona Wuczuje Wotnitka, Bedesat Schulario, na Noe Bowanske Schuli, Honio Wuziskich Koronio.
1: Muss man nicht über nasche Ladanskich Umnoschi tustemo. A muss auch jahre wieselimo, so nasche Wutschomnice mužemo tu vitač v naši novej ladanski šuli. Hai woni budžia z tabletami, z interaktivnu taflami vučič a mužia z novu ladanskih modelach zvučovač.
2: Modelle leža v originalnych korobnych vožach a maja vulkost čvojka. Na nich hodža so šelake ladanske kroki zvučovač, pokaza Matilda Schachtenitz a vočini korpus klanki.
1: Hai, možemo tu vočinič, tu priki, a na vutrobu ladač. Možemo ladač, što vona ma, kajš, to reka drukošvure, dekubitus. A da možemo tež vele z našimi šulerjami činič.
2: Šulske vukubvanje je jara na praksu vusmirjene. Zielita traje, pschitem so styri do šisch tyženjo ve šuli ve Budyšinje a faza ve praxe vodminja.
1: Najväčša ličba je v OLK, v Koroni, potom máme tež v Vujke Dubrove, máme jo v Piskopice su jara viele, a tež máme šulerjo v Zaromju, haj.
2: To išto spousta nuačku je sociálne lito v Koroni absolvovalo, abo tež praktikum. Boabienje by viac hač mistnu. A maja plánované klidu cí riadone votorič.
1: Mo treba ma šelake modych ľudí, ktoré štež ladaniu dále vúvia. 80% sú holce. Ja myslu, že holce hýšte sa také pravo nesvieria. Ladansku zvúčbu hajt, vúknič. Mo treba ma viac holce, aber viac mužojo v ladansky dživa.
2: My s novými šulerymi ste i mody muž. Za neho je to prvný džin v novom živenským votrysku jako vúčomník.
3: To raju. Ja sa veselú na vukubanie.
2: A to však je najlepšie vúmenenie za štát do vukubania na novej povovanskej šuli za ladarjo.
0: Ľudia Mačiua pobe novej ladanskej rumnosti tudešej šuli, kdež vukubuje my s druhým Matilda Schachtenitz myšec modostných na ladarja abo ladarku. 6 čo džin štocie.

Deckemauer, Pulster, Nackonschel, Deckemodre, neben nicht und nie prei. Oder nicht, aber ja nicht um nickeke Millionen, bitch. Zwar Prini Lotto Millionär Nimski, Deiko Wutschanero, Runje Drüher, September, Sleta, Dschwert Natschisto, Schischa Posta. Po takim še trunje sedam džesat šletami. Jenic se dželi, če se tede še milijonu drobjav. Ses sedam daljšimi, tede še zboženimi.

0: Predoronienas doscianova informatia so su spitalinesna ci ve pšepi noni ve severorinsko ves fals ge tam nešto manipuluat, tak so tam žanu milinu hižo ne zmeja, ale to šo pora dživo neje. A kajš policija čera praješe minješe a što ješče znači tež čeovali televiziji, policija je detonaciju respektivne rozbuhnine blisko Jančevske je milinoni netko vopkručiva, a netko maja tam Nostki, Bettina.
1: Heizele Praue, potem menuze so subši pšepinani blisko vulovie milinanje Janšvece rozbuchnenski material namakali, pšepetuje krajne kriminalne zariad Braniborskeje. Wopospodarinska firma pšepinanje z menom 50 Hz rekne, so su polšim zdaču ne znači tam na svobodne přistupne tereng pšepinanje přišli, a su tam na vjacorych mistnach samotvarene rakete přičinili, dokładni škodže, dotal hišče nie ničo jasne, milina šako by tam skrutka přetornjena, a potom běžeše zaso šokaj přeco.

0: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Honjo Vužiske kliniki vukubuja netko ladanski personal sami. Včera bu za to noa fachova šula za struotniske pohovanja budušine votorena. Doromade posta vučomniku

Sauschi Maja, Wille Wuko, Wushi, der Abu Damne, Wuja Danja, Maja, Nikak Zmistrovac, Pomožnosti na Dobrovašnje, Sovo Djeci Starac, atak dale, a reč no hodinu za dorosčenih, Zmeje Veradvorju, Dženca, Rafaela Viča Zua, vod Napo Štyrjoch do Napo Pečich. Letuši domojnice a zari seč přeprošuja na letni svedžen rečnem nizdže vulkih z džarach krabatovim vodore dženca vod na poštyrjoch a tam moža so zajemce tež vodutem projekt čez cva a vo přichodnem letniku intenzivno kurza informovač a tež se s domojnikami a rečnimi trenerami so rozmoveč. Ve kočinje krabatovim lokom svedče tam zmeja jutze debatu, tam bunže vo veľkách, što bude netko s veľkom a zmeje un šansu so jako celé normálne živé svirio v Sakske deklarovač, o tým potekým chcedža diskutovač a na túto diskusiu přeprosi CDU. Smolic v Nuknice zaso svinio rezaja a te v odpovedne čerstve dobre vúdžiuky, te môžete si kúpiť a to od rania 8 do večera 6, jutce štvrtk a zajutce šim piatk. Medioatura povedže dženca a jutce do dalšie se a to do Rožanta. Tam na terenie starie svečkarnie to bude od 9 do popodňa na poštyrioch.

Naša muzika tyženja stoj ten raz v znamjenju mjazenarodnego dnja indigenych ženskich a žočo sveta. Ten žen jo woni uvovała UNESCO a letosa se ven vesvejši jo predne raz. Ženca pogledňome do Novozelandskije. Ja, Vasobinski, rada na Instagramje se ogledam urezki tamneje Maori-kulture. Napšikvat před rugby-grašami rejuju grajaje a grajaki haka. Posvieše Jotarea znata vodovala, ako jo Maori-politikarka Hannah Rauhiti Maipi Clark jo jen woni rejovala v parlamentše v Wellington a jo na taký part pokazala svoju neobjadnosť z politiku napšešivo indigenem. Svovo haka veznamienio v rece Maori tak viele ako rea abo spiu z rejovaním. Cebo hynac, ako se hoac cesto groni, neo haka žedna cysto vojarska rea, jano za muskich. Ve zahradnosti su existirovali šukne haka, všake haka rea, kotarež su dejali začašeš viniku do bitve. Druge haka rea pokazuju se při uvitanju gostči, na svajšbach abo zakopovanjach. Svišem ninto příkvat nacionalnego ansambla z Novozelandskije.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Jeden kandidat za miestno župana v župie Dolná Łužica. Serbska faralka opuścił z Lepe, a weda we Bramborskej bużo trosza te a dalszne teme. Nenta we drobnym, a ojo Grigor Klim dobrożyn. Michael Apel kandidirio ako župan za domovinsku župu Dolná Łužica. To je dał kwieści serbskiemu programaju. Do tych miestio ven jadnočki kandidat. Wenn so metzowasz kontakt do westych kubku a towaristwo, rono tak co dyskusio nastarcisz wo internych strukturach domowine a moderirowasz dyskusio wo nowym dolnoserskim kulturnym centrumie, tak Apel. Wychosze buzu bydlicego Apela je domowinskie župne przedsedarstwo woni komisariski ako župana uzweliło, potom aż jo Peč Šurman se s Amtom rozžognoval. Na gvone skromaženje župe 11. septembra majo delegirovane cvonki svojega župana uzveliš, išči jo možno až teke druge za to miestno kandidiruju. Serbska fararka Jadwiga Malinkova opuščio slepe ako vesadnu fararku. Po 12 letach buža konc novembra přeciš z teje vesade, venažo z privatnych a familiarnych pšicinov, venaž jegnja do Budyšina a buža nadregionálna serbska faralka a teke duše pastorka ve Vrecach ve Choroni. Serbski úbjak v okresu Sprivenysa má nové cvonk. To je Steffen Kubicki ved AfD, Gronny Konstanze Kubina, venajo midiova pjedarka okresa. Žinca jo zapšavim kšiju se předstaja švetom gremiumje, jo pak zadorane, to předstajenje bužo se dalšne raz staž. Kubicki jo cvonk AfD-frakcije v okresnym semje a tam pokvadnik uše togo venjo cvonk krajnega sema ve predstupimje. Veda ve Bramborske bužo droša, to je obzamknuvo krajne knježarstvo. Tarife za uživanje vede, nimski vasanutzungsentgelt, deje vo 20% stupaš, regula deje pvašeš ved pšiducigo leta. S tim deje predne raz po živješ letach košte se pšimeriš šednje stupajucim koštam. Tak buža pvašeš kubikove metari spetneje vede 13,8% košte za pitnu vedu stupaju na 12%. Novojo až pvašizne deje ved njenta kušte 5 leto stupaš. Ved

Naša muzika tyženja stoj ten raz v znamjenju mjaze narodnego dnja indigenych ženskich a žočo svijeta. Ten žen jo woni uvovała UNESCO a letosa se ven vesveš jo predn raz. Ženca pogledňome do Novozelandskije. Ja, Vasobinski, rada na Instagramje se ogledam urezki tamneje Maori-kulture. Napšikvat před rugby-grašami rejuju grajaje a grajaki haka. Posvieše Jotarea znata vodovala, ako jo Maori-politikarka Hanna Rauhiti Maipi Clark jo jen woni rejovala v parlamentše v Wellington a jo na taký part pokazala svoju neopjatnosť z politiku napšešivo indigenem. Svovo haka veznamienio v rece Maori tak viele ako rea abo spiu z rejovaním. Cebo hynac, ako se hoac cesto groni, neo haka žedna cysto vojaskaria, jano zamuskich. V zahradnosti su existirovali šukne haka, všake hakarie, kotarež su diali začašeš viniku do bitve. Druge hakarie pokazuju se při uvitanju gostči, na svajšbach abo zakopovanjach. Svišeme ninto příkvat nacionalnego ansambla z Novozelandskije.